ba ha o morena ke na le modisa ke tlabe ke hlokanga ke ya ipitsanga Jehova ntate monete rangwane wa khubedu le kotulo ntate wa mwana ditse.

0: kannete tsa tindena ke go pa go tindena
1: wa tindela ntate setis
0: kannete tsa tindena
1: o ganna ke ntate setis pito tsa tindi
0: ha e go kwa ke na le tantelo lo ke ke na ntate ke ba tsa o tsibala kana ba kwalenda
1: Ntate wa ka o sontolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le gopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomo go tsaha o di

ya ga re kopetsela he he bomme ha ba gapele he he bomme ha ba gapele tlo wa mona ya ga re kopetsela.

tabaleteng no mahlozi antsaetsa tjena fela wa bona wa bona wa bona wa bona wa bona wa bona wa bona.

kalare tsa tsena ga e nwa thangwana kala ga e nyafufa wa bona wa bona wa bona.

Mem mangkuku ena ke motho ya gatanga mashodu. Empa ha ke mashodu ntsa tsinde. Ke mem mangkoko no mo gonya ha ya borubedi. Katla ya monna yo mosadi wa ha. Ha o ka bona monna a hlupheile o tsebe mosadi le yena o tsebe.

Seba hantle na kwa one paitseng ya metso tsiki ya le mashumi a mabedi ka motso o emedi le sekoto re keta one ya mokokotlo ho re nyena ya rona ke ya bohlano ho di PC FM. Ya lo khotlala gasola ntatai ho thiwa hantle a Vanilisotho Hotel and Casino.

0: Hey, batho ba modimo, ha o ka wa foswa ke pitiki ye a ka nnete go buka nnete ka nnete mona ke re mmamedi lapeng mmela peng ntate lokolla nne lokolla nne ba ho itse gone ka nnete ge hlehlege dilelle kwa gone a nna ke tla ke nna tla ba eme ke 18 ha o ka bona monna mpa di kgolo fela ke 18 mono mmabathwana o tsebe ke nna fela tla ba eme ke 18 ka mpa tse kgolo wena ntate emella mogao kwa emelele mogao kwana o fe mmetšhelete e kalo ka 80 rand kapa letsatsing lona leno la sontaga o mo fe 100 rand jalo gore mosadi ya ka tsamaya o ya pitiki mmane
1: nna ke rata gampe bo ntate boile gobane ba tle ba fane ka tšhelete basadi ba bona ba tlhaga gantle ba apere gantle ka kobo tse ntle wa tsa ba e ba ba feletsa ba e ba ba latele hele
0: kore wa bona ga e ba otho six ke mantsibue a tseno wa bona gore ga e ba e tla felelela bo six mantsibue ma o tlakile go bontate ba tla tlameya gore dipegeo
1: jale le tsela ditekete di rekwang ka yona ke tshwile mamathwana wa tsewa ke tshwile ate boli gantle o tla batla motho a tla tlafitlha a di rra yang
0: golo e se atolotse sister o se atolotse golo ka mo
1: atolotse tate boli ke re
0: atolola golo sister e tlile ntho e tlanyempe
1: yaka mono wa tsewa o tsa ditekete nne ke sale ke letswela moba meno a reka tekete 5 a re otlwa matatiele ka re matatiele
0: bona he ka nakwe bona
1: ga o kontse re a tsa o ntse ntse gantle medic se ntse ntse gantle be ga fitlha baka be re motheme re re a sese humba he a tsa na tlo palola
0: ere ke etse tsena fela ke tsebe go bona gore nate batsa gone ko bunyolla nthwane nyolla nthwane ke etse tsena fela fela ke etse tsena wa ukwa he ke atla ke apotela fela ke atla ke etse tshe
1: go tsala
0: ba ndo le go a itse de wa ukwa ke ke ye

hanka o di mahlogo ra ke ya le shemela metse medi mwa medi ke le bojwalo khaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bilone ena o tloa go reng ya borobong o fikela go reng ena ya le shemela metse medi anka di thapotsena go hlale form 2 tsi ka biso ke tla di makutle the smooth operator ka jene ke le mashoma medi ya metse supile mwa medi kgwedi ke yona e tsofetseng haholo kgwedi ya motsheanong selemo ke sona sa ketetse pedi mashoma medi a metso e tsheletseng lenaneo leo re kenang go le ona ke lenaneo la ditaba tsa moraorao meet day life mo mamedi ga re be mmogo.

0: Hello, advocate Lady, ke mo fumane ke bona rona jola go tla o tla tsa rona jwa kitse re tlotla re tloka ka ditabatsane tse amang di kontraka re tlotla re tloka ka ditabatsane tse amang di kontraka tsa dibapadi le tsa ditlhopha ka o fapana mo ene gore jwale e mong ke enwa o setsa breach of contract e le go e tekini re ke bona rona ke mo fumana jwang advocate jole ke nke ke mo bekwana motho mo ba ba ba lona ke a tseba le tla thusea ba ba ba lona re ke nke ke mo tshware ke bona rona taba tsa rona di tsama ka mogofi ke advocate lebere wa tseba go hangata kwa no PCFM sports e hlile re sebetsa le yena jwale a re manolelela tse dintsa melao le melawana e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto gagolo ntlheng ena ya dikontraka pre-season motho ke ena o tekenne kontraka sa monyuwa o sa lo tekena e nngwe jalo jalo re ke bona gona ke mo fumane kwano hantatae konopong tse gobedu advocate
1: hello
0: o jwa ngwaneso All right. Re ke re fela ke a bona gore ntse ke molatlha ka nqena re ke etse tsena mabelo ya PCFM ke kgola gore ke tla gutlwa ke motshwere re ke etse tsena fela ga ke gutlwa ke a tseba gore ke tla gutlwa ke se ke motshwere